link yi nga war a bës yooyu yëpp daal vraiment nit ñàkk na ci alal bu bëri loo xam ne daal mënoon na ñàkk perte na ci temps bu bëri ñu xaar sa téléphone ak yooyu. Donc daal il faut toujours nga dem ba ci source bi ba xam ne ni daal dalul xel wala leerul daal ba nga mën ko def. Loolu daal dañ ciy ñaax ñëpp. Beneen bi aussi mooy fàttali daal nit daal na toog daal xoolaat boppam daal xoolaat situation yi wax ak ni mu war a waxal wax leen ak soxna yi wax leen ak doom yi du ñu ay xale waxtaan war na am benn lien de communication soxna si ak wala jëkkëram wala sa jëkkër wala dénk ak sa xarit parce que daal dafa am lu bëri yoo xam ne daal ça peut arriver du jour au lendemain donc loolu dafa laaj beaucoup plus de préparation. Ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii à l' étranger fii ci États-Unis ak ñu ko wër ak fépp ñu waa ñu léegi rek ñu préparé wu mu ne gisee ñi nga xam ne ñu ngi wax ne ñu ngi def ay ñu ngi woote transporter corps yi def assurance yi yooyu il faut les approcher xool ci li ñu nekk il faut s'inscrire pour nga xam ci ban nga bokk xam ban nga ci bokk ban nga ci jàpp non pas pour toi mais dimbali leen parce que cotisation bi ngay cotisé dina dimbali dina am ko muy dimbali am na ñoo xam ne nag naan natt boo xam ne soo koy tey ji day fekk ngay dem bu ko loolu bu ko yàlla dogalee tamit dafay am njëriñ rek dafay am njëriñ. Donc il faut que ñu bàyyi xel ci lu mel noonu sinon c'est fatigué la communauté banteer di ci war a def yëpp dinañ ko ci def ñu xamee ko noonu. Donc bu nekk ay programme yoo xam ne ñu ngi ci biir communauté bi dañ ci waxtaan ak ñi nekk ci daayira yi ñi nekk ci association yi ñu teg leen ci pour mu nekk seen mu nekk yoon mais nga jàppañ rek ne dafa am lu ñu taxawal loo xam ne da nga bëgg di ci participer pour mën a dimbali nit ñi boo ko gisee noonu defe naa dina oyof dina yomb ci yow. Bon nga xam ne tamit comme yoon bëriwul li nga xam ne mooy xew-xew bu taxawee bu ko nit ñi déggee te ñu yor ñu lu mel ni rajo di ci waxtaan bi ngeen daate il faut que ñu wax ci mooy fi nga xam ne suñu ñaari mbokk yooyu nga xam ne Mbayeen ak Modi dafa Modu Ngom am dog ba nga xam ne dafa dal seen kaw ci lu mel noonu ñu nekk ci dëkk bi il faut que ñu sànni ci kàddu li ñu si kàddu yi ñu si jiital nag moom la ñuy mujjee Modi ne suñu borom mooy teg nattu moom ni leen teg nattu bi yàlla ni leen ko teggee suñu borom moom amul hasard nu mu def rek noonu la suñu borom du hésité buy def buy dindi wala buy teg tamit du weddi kenn. Léegi nag li ñu mën a def rek mooy benn mi ngi fii defe naa bu fekkee ne Samba mi ngi fii wala keneen koo xam ne daal mu neñ ci sànni ñaari kàddu wala ñetti kàddu mais daal ñu xam ne daal li ñu ci jiital daal mooy suñu ndogalu suñu borom la te li ñu ci mujjeel mooy yàlla na leen ko teggi ba ñu delluwaat ci seen njaboot. loolu laa ci mën a wax xam ne daal dëkk daal boo fa nekkee dafa am muy tëree nga xool mu dëkk bi di tëree nga doxale ko ñu ko mënee des fois y a des circonstances yoo xam daf lay keppal vraiment mais bu fekkee ne loolu moo am tamit nga santee ko suñu borom rek di ñaan yàlla mu teggil la nattu wala mu musal la ci seytaan mais c'est vraiment délicat metti na ci la famille bi nga xam ne ñi bàyyi ginnaaw famille de papa yaay doom ñàkk seen bakkee noonu c'est vraiment dur ku mu daloon ci yow ci sa kaw nga xam ne metti na tamit comme je dis ndogalu yàlla metti na aussi ci ki nga xam ne moom la dogal boobu ndal xam nga ñee dem nañ tamit moom mi fi nekk war a gàddu loolu tamit diis na. Bon ñu ngi ci wax nag ci réseaux sociaux yëpp un peu partout ci TikTok bi ñaa ngi ci live ñaa ngi ci xuloo ñi ñaa ngi ci werante xam nga mënuma wax sax dañ ci xeex mais ni koy defee ci téléphone.

alaj sappa jeubel so gisé nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bénn dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jarbaal yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaaré ci sama loxo yi mu ci sama xol sébé seen xolo ko raw bu ñu walbatiko nak ci samba jëbëré lima doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bi boot nu mu nekk fii ci soraan nu ma xawa daaro mbay